ebyokulya obulaalo hamu n'obugabe bw'entaahya. Ekiragiro ekikulu kya Uganda kigamba ngu ettaka liba lya abantu ba Uganda kandi balitunga kusigikira emiringo eyatiibweho. Emiringo eno n'ohale ogwo ettaka eryozaaliirweho gunya kusingirayo kimu obwingo mu byalo. Omulingo guno guha obugabe abakama b'ettaka kandi abanyakulikozesa kusigikira amirwa hamu n'emikoro ey'ekicwekeeki. Baitu ekyokusaalwa abantu abarukukira obwingi abanyakwine ettaka erya